ane ra kong duwe. Kong duwe mlaku ning pasar di perisane piyai akeh. Kate-kate kemulan Bagor. Bagor-bagor ra. Sebah nyawangke kowe ki Sri.

Bali sampun larut kenteling Jaladri. Pukulun lu kok tadi mengkupas mon koyong on belakang ini kebi kulo menikah sampun tak